0: 司令，去哪儿？
1: 回去备战。
2: 胜者举杯相庆，败者拼死相救。
3: 下去！炸桥！
4: 下去！
5: 下去！
6: 下去！
7: 下去！
8: 下去！
9: 下去！
10: 下去！
11: 下去！
12: 下去！
13: 下去！
14: 下去！
15: 下去！
16: 下去！
17: 下去！
18: 下去！
19: 下去！
9: 下去！
14: 下去！
11: 下去！
10: 下去！
15: 下去！
13: 下去！
16: 下去！
6: 下去！
12: 下去！
19: 下去！
3: 下去！
5: 下去！
20: 下去！
21: 下去！
22: 下去！
23: 下去！
24: 下去！
25: 下去！
26: 下去！
27: 下去！
28: 下去！
29: 下去！
30: 下去！
31: 下去！
32: 下去！

0: 残した矢印見つかりました。
1: 何？どこに向かってる？
0: 山田奥です。クシャレです。もうちょっと早く集合した方がいいですか？
1: ああ、ついに辰岡の消息が分かったか。
2: 大佐、証拠の段号。

0: 小鬼子可越走越远，往这边移，走！太傻！太傻！太傻！この近く結構探しました。
1: 達夫が残したの矢印は見つかりませんでした。方向が違うのか。達夫が残したの矢印が間違えてあります。ハイロン剤はハイロン剤にある。上海はどこで何をしてるんだ。絶対間違いがありますよ。我々は今ハイロン剤に向かっているのか。
0: はい、そうです。
1: 道しるべが見つからないのはどういうことだ。
0: 達夫が危ないですよ。

0: その可能性は大いにある。ハイロン社員までは遠くない。辰岡は山賊に遭遇したのではないか。
1: 他社、報告します。カイロン社の山賊が見つけました。
0: 何？

0: 奴らは霊仙港に向かってるのか。
1: ここは霊仙港です。
0: あの辺りは危険だぞ。奴らはあそこで何をしようというんだ。
2: 彼らは金庫を掘っています。彼らは工具を見ましたが、爆弾もあります。
0: 奴らには作戦があるというのか。我々よりも戦力が劣るくせにあんなにゆっくりと進んでいる。火を放って我々に教えようというのか。
2: 俺も疑っています。達和さんが彼らに拉致しましたが、それなら我々が見たのは達和さんが残したのか、あるいは上海が残したのか。
0: 将軍に電報を打て。霊神港は危険すぎる。上海と八郎軍は金庫を掘っているのではなく、潜伏して我々に攻撃しようとしているのかもしれん。我々の目的は金庫を探すことだ。いや待て、私は谷に入らずにここで監視することにする。将軍には命令を待つと伝えろ。

0: 金庫の意思は分かった。よし、北陣軍二つで口が。朝に送検しろ。
1: はい。
0: 山下さん。
2: はい。
0: あんたは指導と中隊連れて二つ口にふさけ。奴らは全滅でしろ。
1: はい。はい。

0: やっと金庫の意思は分かった。よし、北京軍二つで口ある。朝に総会しろ。
1: はい。
0: 山下さん。
2: はい。
0: あんたは指導で中隊連れて二つ口に塞げ、やつらは全滅でしろ。
3: はい。はい。

0: 孩子，雷神宫も一つの出口はふざけました。
1: これでもう上海は逃げられんな。
2: 上海，雷神站到我们这边，我们一定会胜利的。
1: 行くぞ。

0: 大佐、我々はと彼らの連絡を取りました。彼らはご自に過ぎます。その時、一緒に攻撃しませんか。
1: そうだな。ここは攻め落とすには難しい地形だ。まず頂上の2つを攻め落とし、門を開かせる。そうすれば上海の陣を必ず破ることができるだろう。
2: 上海は必ず行けとろ。やつに頭にケイズをつけ、金を食わせて殺してやろ、殺してやろ、殺してやろう。